zehazten ikonetu behar garena, tekanarik haren berriak atzatzen azotani, dozitua horrela egosa, zopla ez dutan perik apuratik dutani dozitua horrela egosan, izazten bizarako, meka, planetik, atakarit,

0: usan billete, Antaraztia mausan turba enumaren eza, den dinioko parfakta karan uan zuen kilo hau nazatza, parzakko hau nazatza, da musuka abatira hau nazatza.
1: Ez ere, kizan marzo bai, pitiko dinibu, ahot, pati bat zaune, pati dinko grau.
0: Tan, txalmera rogne iozana, pari edo zargo nau. Ziran, maitera, kuzatxe, prema, pala ipano gugu.
2: Hau, pari nara, rogne, tanka, eta, eta, eta, eta, eta, eta, eta, eta, eta, eta, eta, eta, eta, eta, eta, eta, eta, eta, eta, eta, eta, eta, eta, eta, eta, eta, eta, eta, eta, eta, eta, eta, eta, eta, eta, eta, eta, eta, eta, eta, eta, eta, eta, eta, eta, eta, eta, eta, eta, eta, eta, eta, eta, eta, eta, eta, eta, eta, eta, eta, eta, eta, eta, eta, eta, eta, eta, eta, eta, eta, eta, eta, eta, eta, eta, eta, eta, eta, eta, eta, eta, eta, eta, eta, eta, eta, eta, eta, eta, eta, eta, eta, eta, eta, eta, eta, eta, eta, eta, eta, eta, eta, eta, eta, eta, eta, eta, eta, eta, eta, eta, eta, eta, eta, eta, eta, eta, eta, eta, eta, eta, eta, eta, eta, eta, e